0: Real God Kosha.
1: Zalana so.
0: Zalana so.
1: Tut, kada.
0: Ekuze.
1: Ichapizi.
2: Sawara iki.
1: Zalana so.
2: Zalana so.